Sao gozio de kiko mortato zoe sa de si e carra de chiate de trogene a gnara la diome di lavaratanda minea ku chukku. Lavaratanda minea durko risala aino wokir aino itifala aino hurri aino chat nga durko bodo la nga marshal Mohamed Idris David no nuki mreno wokir diskurmo nuki nga na jani baini iqtisad nga te durko dilli te wajahata durko nuki تاجران فارغره يعني بان اقتصادنا ذا دولا دركو اما دلي دا هرمندگا تينا دركو دلي دا نوكي جره ت بودولن فارغره اي نا اينو فترولنا جانب اين تقدم دولم دركو مهمين لكن اي لكن بودولن مارشال محمد دي فارغره دولا دركو ال فترول بس انا دا تسنين انا كورونا دركو جانب عين التقدم دولة دركو تشيكين تا دركو بصابة انو كان دركو انا مهمة انا ارنو مهمة دركو تشيكين بصابة دركو سا قيدنا دركو انا مندو بصابة انو الله كهر كهر جندرا دركو جانب عينو انا زرانة جانب عين زرانة تنا جانب عين التقدم دولة دركو تشيكين تربار جانب عين حيوانية تنا زا اما حيوانة سين اندير زا تنا دركو هرما دولا زا تقدم دولا دوكي انا چوارا تا انا بور مهمة جانب اين اقتصاد غاية جانب اين حياة اما شعب انو چادين دوكيين تهر برا فارق ره زا اما ان چادين انا قرانا جانب زا كر احرمان دير زا اغو نما امره کو گرو کو تنا دوكو دلی دا نوكي تهر برا فارق ره بو دولا غمار شالما بي دلی دبي فارق ره زا اما غنان يانا اگو هرمه کورا کرندیره اینه گندیره زا نمه مره کو کورا کورا تینه درکو دینی بلاخاص اما شبابا تینه مران دلی دانو که فارگره اما شبابا انگیان زا هرمه هون گینه ده اگو هرمه هون خاص اگو هرمه هون خاص گینه ده اگو مره بس اینه زا هرمه هون گینه ده اگو زا دامو رایگا تینه درکو دلی دانو که تهر برا جانب اینو نمیری گیندو جانب اینو نی اردناتره اینه را تنه درکو جانب آن زا هرمک گندره نما مره دا کو کروگا اما شباب بلخاص اینا را درکو دلی مرانا تو جهاد دلی چنی احنیانا تا فکر تنه زا گندره نما مره دا کو کروگا تنه دلی دا نوکن تهر بارا بو دولنگا فارغ ره زا انگنانا اگو اینو فترول چین جره فترول مره دولا تقدم چین تا درکو انگنانا اگو این تیرس اپور این کورا گندر داتی سینین اینا کورا شیشا گنا چکی تجران اینا کورا گنا گندره ده اینا گنا زیتونو ده اینا اردنا تره اینا رنو تقنیه ده اینا را گنا گندره ده زانیم تندانگا میره کو کرو کره ده اما کورا زانیم هندو گندره گنا تندان نو گندره ده نیما تندانگا میره کو کرو کره ده ته در کو دلی ده نو کی تیر بارا او دور سر آینو سلیل آینو سیوی دیولاسیو اندگا آینو جارب آینو پروژه را اندگا مرانا رسمی ار هرمه اندو اگو میسی اندو دور توزو تجران او دور وکر هرمه اندو توزو گا آینو پروفیز آینو مایه شاری گا درکو اگو وکر دور توزو گا راپور اندو هرمه اینو گندرا گنا امارانو دور مسیلین چکا گنا وسا چندین زا هرمه اندو امارانو پروفیز آینو سار گا درکو زا هرمه امره دیلی گندگا امارانو پروژه درکو زا دلی گندر هرمان درکو دلی دا نوکن وکر هرمان توزنگا چانا گندر امارانو اوگو موسیلینا گنا او در چانا درکو حادر چندینی زا هرمان اینو او درنی اینو پروویز اینو سارنگا درکو اگو شابا گنا پروژی آرا درکو دلی استفاده حکندگا تا درکو دلی دا نوکن تیر بارا او در دلی که اینو جران اینو گفرنما اینو پروویز اینو تانجلینگا مرنا ویسکی سودو مره او در لائر چانا اینو گینی چانا اینو در گینا زا اینو نظام اینو اینو نگا سیحا نگا درکو در اینو کمیتی اینو دریکتر اینو دلیگاسی اینو پروفیس اینو اینو سان اینو نگا رای نگا اینو لائی رای نگا تیم ری رسمیر چانا گینی نسرمان اینو دکتر عبد عجیبیر جان باتیس مری چانا در گینی جانب اینو سیحا نگا درکو دلی دا نقاش گیندی نقاش درکو آنگاگو قرار قرآن دلی گویندین جانب این سیه این نی هندو این نی این دور لایر زانب اما شعب و دور چکا گنا دلی انگیان اگو داو میره دلی حکنده که تا درکو دلی دا نوکن قرار قرآن دلی گویندین تجرا اما قرآن دور اما اگو مسیلین چکا گنا زا تدریب اما رانو ینا گای چندیره اما رانو لابتا ما آره ششه پروفیز اینو دور لینگ اچ درکو چکا
ganada dili dawa hakendera ama shaba gana odur dili dawa indi gata edur ko dili da nukindi. Tera bara odur kair nye menar aynu kes aynu asistans aynu lise aynu ini indi ga lise aynu sen jar Charles de Gaulle ini Charles Luanga indi ga odur sar kenga tengo du ngoski sudure kair ke sefo dindi gata edur ko chana gendini chana gendira hadaf ondura amara no yala lokola no lise ano sarnga do ko krandra genna do ko fokten dera za da hondo gana ang tron tese dera ago lise ondo no ko bur krandra za te do ko amara sirta no ko bur krandene ago ar kur krandene sopra te gana chapchene hadaf ay no lise hondo za ko terga e ago te do ko yala lokola genna kar kanu sefo do ko chapchene ina te do ko dilli da no kenin Tajaran amarno kobar krandene gna turtra gna tatenene te dur ko dilli da nukin anyana za ama lise ama shababa no ko e kola no shar de gol an sar chenga do ko krandera za da hundo an tronte se ga te dur ko dilli da nukin din tajaran o dur ina no kayano se fo dur ka te sire labaratanda labara no kar yala lo kola nga labaratanda mina tosre labara an kya hasen yandara ne Telem Gayus, Ankranya Nakar Saleh Muhammad Saleh, Sagake Mahmud Gasar, Gordera Donna Kira.